Geran padanan, perkasa semangat patriotik perpaduan. Kerjasama Malaysia-Jepun merentasi pelbagai bidang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

0: Info cuaca di Mirip
1: M. Okey, 9.32 minit pagi kita kata info cuaca bakal menyusul. Okey, untuk anda yang mula nak kongsikan dan mula dapatkan daripada rakan meteorologi kita bahagian Miri yang menghantarkan tok laporan gaji cuaca untuk hari tok lah nak. Di mana untuk ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini tiada hujan dilaporkan. Pada petang pula ribut petir di beberapa tempat, kemudian pada malam hari hujan di beberapa tempat, manakala amaran cuaca buruk tiada. Dan keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter, manakala angin bertiup dari barat daya selaju 10 hingga 20 kilometer sejam, dan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori tiada. Dan juga suhu untuk hari ini dilaporkan ialah 23 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Okey, terima kasih untuk rakan kita Fazmi daripada Jabatan Meteorologi Bahagian Miri untuk laporan hari ini. Kemudian kembali lagi bersama dengan kami hanya di Geng Pagi Miri FM.
0: Info cuaca itu tadi dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Miri.

0: Malaysia mengamalkan sistem pemerintahan Raja Berperlembagaan. Ia merupakan warisan sistem politik yang masih kekal sehingga ke hari ini. Raja Berperlembagaan bermaksud sistem pemerintahan beraja mengikut peruntukan dalam Perlembagaan Malaysia. Raja, lambang kuasa dan simbol perpaduan serta payung kedaulatan negara yang memberi naungan saksama kepada setiap warga tanpa mengira kaum, agama dan politik. Raja Berperlembagaan adalah kerajaan yang ditubuhkan di bawah sistem perlembagaan yang mengiktiraf raja sebagai ketua negara. Kita sebagai rakyat Malaysia harus terus memupuk jati diri dan semangat patriotik agar bergerak seiring dengan prinsip kedua rukun negara, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara, supaya kedaulatan dan kebebasan negara ini terus berkekalan sepanjang zaman. Dirgahayu Tuanku.
1: Bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
2: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim,

9.53 minit pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi sekali lagi untuk anda yang masih lagi bertemankan Mul ketika ini. Dan juga anda boleh dengarkan kami juga di Facebook ketika ini. Miri FM Official, juga frekuensi kami 95.7, 98.0. Okey, untuk anda yang rasanya tak nak angkat daripada katil, boleh dengarkan juga kami di RTM Klik di hujung jari anda sahaja. Baiklah, hari Ahad hari ini, di jam yang kedua nanti, kita akan bersama dengan rakan kita untuk segmen Halu, Limbang FM dan juga Bintulu FM. Dan juga selepas ini, kita akan dengarkan berita dunia. Namun sebelum itu, kita nak mainkan lagu untuk anda semua, untuk hiburan kita semua pagi ini. Ini dia lagu To Fall In Love untuk anda daripada Olivia Dane. Teruskan bersama kami hanya di Geng Pagi, Miri FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Iran memberi bayangan memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat tidak akan ditandatangani hari ini. Sebaliknya, mungkin diadakan dalam tempoh beberapa hari lagi. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai berkata, memorandum tersebut memberi tumpuan kepada usaha menamatkan peperangan manakala isu nuklear tidak akan dibincangkan pada peringkat itu. Pegawai Tehran pula berulang kali menyatakan sebahagian besar teks perjanjian telah dipersetujui. Dalam pada itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump pula mendakwa perjanjian yang dinanti-nantikan itu dijangka dimeterai hari ini. Menurut Trump, menerusi platform Truth Social, perjanjian tersebut membolehkan Selat Hormuz dibuka semula kepada semua aktiviti perkapalan. Trump turut mendakwa Amerika akan mengambil alih dan memusnahkan stok uranium berdiri perkaya milik Iran sebagai sebahagian daripada perjanjian berkenaan. Namun, tiada sebarang pembayaran akan dibuat kepada Tehran. Dalam perkembangan lain, Presiden Trump dijadual menyertai sesi kerja sidang kemuncak G7 bersama Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky di Perancis Selasa ini. Menurut pegawai kanan pentadbiran Amerika, tiada pertemuan dua hala rasmi antara kedua-dua pemimpin itu. Sidang kemuncak G7 itu turut menyaksikan Trump mengadakan pertemuan dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron serta pemimpin Qatar, Emirat Arab Bersatu, Mesir dan India. Rusia memperkenal sekatan pengisian bahan api pesawat bagi syarikat penerbangan asing di beberapa lapangan terbang utama negara itu. Menurut Agensi Pengangkutan Udara Persekutuan Rusia, Rosaviatsia, langkah tersebut diambil susulan tindakan syarikat penerbangan luar yang membeli bahan api secara berlebihan bagi mengurangkan kos operasi. Bawah peraturan baru itu, syarikat penerbangan asing perlu menyelaraskan pembelian bahan api dengan pembekal tempatan dan hanya dibenarkan mengisi mengikut keperluan penerbangan yang dijadual. Piala Dunia FIFA 2026, aksi pembukaan kumpulan B, Qatar mencipta kejutan apabila mengikat Switzerland satu sama awal pagi tadi. Switzerland mendahului menerusi sebakan penalti Braille Embolo pada minit ke-13. Pemain veteran De Maros, Bolemkuki menyamakan kedudukan hasil tandukan pada minit ke-94. Keputusan tersebut sekaligus menghadirkan mata pertama Qatar dalam sejarah penampilan mereka di pentas Piala Dunia. Di New Jersey, perlawanan pembukaan kumpulan C, jaringan cantik Vinicius Junior memastikan Brazil mengikat Maghribi satu sama. Atlas Lions terlebih dahulu mengejutkan juara dunia 5 kali itu menerusi Ismail Saibari pada minit ke-21. Rembatan deras Vinicius 11 minit kemudian menyaksikan kedua-dua pasukan berkongsi satu mata. Selesau selepas ini akan menentang Haiti manakala Maghribi berdepan Scotland dalam perlawanan kedua kumpulan. Sementara itu, perlawanan pembukaan kumpulan C ketiga ini, Scotland mendahului Haiti dengan 1-0 di Stadium Boston. Dalam kumpulan D pula, perlawanan pada tengah hari ini menyaksikan Turki kembali ke kejohanan itu buat kali pertama dalam tempoh 24 tahun dan bakal menentang Australia di Vancouver. Jurulatih Turki, Vincenzo Montella menyifatkan perlawanan itu sebagai detik yang dinanti-nantikan manakala Socceros bertekad mencabar status lawan sebagai pasukan pilihan. Menjelang perlawanan pertama kumpulan L, Kapten England Harry Kane menyifatkan persiapan skuad The Three Lions berada pada tahap terbaik. Menurut Kane, pasukan kendalian Thomas Tuchel itu menjalani persiapan rapi termasuk kem latihan di Florida serta 2 kemenangan dalam aksi persahabatan. England tiba di Kansas City, lokasi kem utama mereka sepanjang kejohanan menjelang pertemuan dengan Croatia Rabu depan. Kane mengingatkan rakan sepasukan supaya tidak memandang mudah Croatia yang mempunyai rekod cemerlang dalam 2 edisi sebelum ini. Ketua Jurulatih Jepun Hajime Moriyasu memohon maaf selepas keputusan beliau menyebabkan Kapten Pasukan Wataru Endo terlepas saingan Piala Dunia. Endo mengumumkan persaraan daripada arena antarabangsa minggu lalu selepas gagal pulih daripada kecederaan kaki. Moriyasu mengakui keputusan itu dibuat atas pertimbangannya sendiri dan menyifatkan ia sebagai keputusan yang amat sukar. Samurai Biru akan bertemu Belanda di Dallas awal pagi esok dalam perlawanan pertama kumpulan F. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Malaysia Kayan Pejirhim Kelok. Radio Malaysia Kayan Pejirhim Kelok. Okay, masalavi dan lahu ma'oka senglarah menitam lima jadi maditam peji alama program ma betung urip ya. Tenoi tam utek lenghi alung Tuhan ala kena Pastor Steven Ajan. Okay, dahin lahu atine aku sengkusi je info menitam lim. Okay, tino ate 25 da bulan 6 hingga 31 ani tino pedajih ma ana dutu madang te palaba ajeng te 26 da bulan 6 hingga 3 te adau 2 tino pedajih ma ana dutu Madang te palaba data bila te plus saya 26 hati gate dopa tino pada jihma ana rutu madang te plalung liau dahin te plus pita na 26 hati gate adau 5 tino jihma ana rutu madang te plalung buken jadi manitam li wina mengkelang te hakuri-kuri ngavan ala u aktu tani di mengkelo hadau ala havah ni te plus sa ageh kelo ka na pelahu te kahi nguyo taban alang sukup. Okey, ana naji info manitam li lahir nanti ni aku sena basa dahun bakeh tam. Ihatih Erin Owen kena tini selavi DJ Lasulan Miri Danih DJ akai ji lagu ihatih hidup ini adalah kesempatan kata men itam lim ala kelenghi dahun kayan dani. Okay, selavi menikal ho Erin Owen dahin nabakih tam anyik Carl Z Lang kena tini selavi selamat dau migu menikah DJ usandau ha uma longa keseh barem krenih da kaya lokah ungai laho. Okay, sekena maikal lo anyi ala ukusi aju lundau manadale hudik ihati ha alung keseh ya tino kena usandau ha uma lung keseh barem kena tini. Okay, dahin akrene aku sengerita pelalu pejoh peji tai kelenghi je lagu pengakai bakih tam ihati Asfian ala ke lagu ala kena unita nining tino aku sengerita tai kelenghi je lagu alang kuma harin lakek.

0: Lirik lagu mesti pakai lem dahun kayan lim. Lekau ku sapun nadi melayu-melayu bahasa lang tapi jam-jam. Dabin ku kenap anak tampaan gam dahok ta melengasen nak.
1: Ini mah, ati abah ni ikat puhipun pengalaman lang darat dalam bidang nyanyian, dalam lagu ni nun jam tu ngahom dah anak-anak pebin bani. Jadi nun dahom men dah.
0: Jadi men kalau anak-anak lang minat na lagu, alang-alang dalam bidang muzik kenun tu main gitar kenun belajar nun nak. Belajar bau. Abin tak tak pejidih kelunan pakai bahasa si telok pakai bahasa kayan, telok pakai dahun putih, telok pakai dahun Melayu. Cilah belajar bergaul dahin kelunan sayu. Pejidih kelunan tengaran hormat kelunan. Ci menepati masa nan tangan kumong kelok nyam. Kelok kenap nah dia nih menepat

0: Widya, teh tu alasin PTPTN deh. Teh nusuk tu. Oh, masuk nah PTPTN deh.
1: Batin lah, aku ipa ujian sini.
0: Teh ni tu kah? Sigak lah misal teh supi yang lebak ku hinang basong kajo ha pasar deh.
1: Bui, kak ni. Melek basong tu hitam. Melek hadiah sekolah jan kat jam. Mereh pai kak bekak pakai pisel ku tu pedoh. Pahawa melek basong tu sin kat nan.
0: Jinun hal pisel ti bake. Bayar apa dong melek po?
1: Jan, hadiah yang penting ti untuk melek unak kena. Pakai sin PTPTN tak ni. Hak keguna sin PTPTN ti pa. Awan tak melek hadiah kat sekolah te. Bayar yuran te. Si nak awan tak melek basong kajo dong.
0: Ai, marong kah kurib nan?
1: Jah, sayo ke kak ujam nan kah? Sin PTPTN ni gunana awan tak melek hadiah sekolah. Bayar yuran sekolah. Tahu ani, man akui Widya, Hawaii FM Kayan.
2: Dalam keadaan yang memaksa ketika ini, mementingkan kita untuk berjimat cermat. Berbelanjalah dengan yang sewajarnya. Utamakan kepentingan yang amat diperlukan kita. Dan ingatlah, tepuk dada, tanya selera. Amalan berjimat cermat ini mampu menyelamatkan diri anda sendiri. Pesanan ikhlas ini daripada kami di Mir FM.
3: Lebih ni, aku nak tuipe, kumandahin, wala, ko pakai kui, mangsa melele, para nak melu jena usu murid sayu.
4: Okey, tini bakih tama kita nuban mengenang paan taun parakah ki emih ka pedung selebih menikah di jabaun sekenap mandahun Tuhan namatan kinah urip tam tunung kada tini ya sekenap menikah laho kita nalang unai pejedahik ngajeloh program PDK Lavi ane dahin nanti ni teji info laan sekusi manita mlim jadi manita malang tahap pasen ayak miri mengkeloh hadau tino dani dahak na rumah terbuka malam serumpun Miri kita 2026 alam pukul 5 lewin atau pukul 7 malam hak forum culture center Miri. Jadi manita malam tehava lewin ni mengkelah hadau agri nan dalam anak klotih poket klotih puidoh klotih amai inai ti tenagri dalam tepeji dahin dahak na rumah terbuka malam serumpun Miri kita 2026 ni hak forum kaca Santa Miri matah mapukul 5 lewi atang pukul saya malam dan lahu mengkelah hadau pakai basung asen klok awi klotih basung Melayu klok pakai basung Melayu awi teh basung ngepan klok pakai basung ngepan awi teh basung congsam klok pakai nah tu awi kalau pakai tak apa lah hudang lo kalau pakai ya jadi anak naji info manitam lim dan lah angin lah te balai manitam alang hawah alang te nepa dah na rumah terbuka malam serumpun Miri ane ya jadi kerana manitam pejuah peji te kelenghi dengar alang nai alampah momen redo kaya nak Miri FM tina ku sengkeritam te kelenghi je lagu ala kenan Deli Amera ihati meruan ku ngenang dahi men onan ai tam te kelenghi je lagu ala kenan Rita Juk ihati nusi te ket amdang entuhana.

0: Tangandak YFM Kayan, Kelenghi Sape Pahu Kayan, Jam Dengah Alam Dahun Kayan, Paha Panitam Tetek Nak Kayan, Tangan Telok Nyivan Nyo Sape Laki Kayan, Melunah Pekeluan Menju Mahak Tuhan, Kelok Laki Kayan Menglalai Hapan, Tengayat Na Telok Nyo Tuhan, Ja Telok Murib Ngaliman.
1: Menita malang muku, alang pakai ipak batok, tek gaya alang tenang dahin sayu, itam puboh ipak batok tam. Mengmetek ipak batok jaka tudu, ipak batok lahu perlu an musu haudau. Musu amtusah pakai ubat pusu ipak dahin mepu ipak batok alam atak tuan. Mengmepu ipak batok alam atak lasu, awin atak lasu sang nasa ipak batok ati. Ipak batok lahu deng anpu alam ngawan payau ipak batok awi jam tuk tablet pil taban alam ngawan ngemang ipak batok. Itam lahu an pehituk jah mebet ipak batok dahin ngeluku ba haud itam uhkuman. Awi itam jam sinipen tambela nai betong sayu itam pala duktun ipak jah pelesana. Mina tuk anih jadi awin ipak batok ati an jaga dahin teneng ataupun ga alam ba tam ataupun infeksi.
2: iClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

0: Seng di Mahlale. Kalau men radio kayan, bara sayu keneplan, menitam, alempaan, pejit hen kami.
1: Mua berti sak selira, jamna mi an kenep nyiliran.
0: O itam alang teh habaram, dahin pelagah, paan nak peji, dahin radio tam. Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

0: Tengah Mariang, Tutam, Sarawak.
1: Okey, kerana pukul 4 tajun lebih, tam kelengi dengan lebih alang Winifred Livan salin dahin anak basa.
2: Sekena menikah baun, selalui menitam lim, pejidahik Winifred Livan alam dengar lebih radio kayaan Miri FM. Anih lim dengah. Ikatan Komuniti Selamat Bara Kawah Kenap Dalo Marung Sakahum dahat nyam sekolah dahin tebi nyam umun na jako elektronik nurepah web. Anan jituk alang amsayu man age. Pengerusi na Tan Sri Li Lam Tai alam ji kenyataan petira produk alang aring na tulung dahat alang na jako tai ngetak belek bekak kerai ni jadi G-Trend alang amsayu tek hang dahat nyamumun. Kena baranganan sakahum alang nana awin kenan ketanan hipun perisa alang sayu buna tek anjuan online dahin melai an belek. Yang inah jatuh kanan anget nang sayu tino hinan taman pihak sekolah pihak berkuasa dahin agensi penguat kuasa tawin pahituk dahat nyam ja tawin ta alam hadui nak web nerepah na jako elektronik awin ani melawin ageh kelunan bangu jatu libu ligit an lulus haida projek transformasi luar bandar RTP menhadui-hadui nemai rumah Rebecca ha lipat ulu ahli parlimen lubu antu Roy Angau ging koi bara belajar anan ja ngesayu uvung-uvung hak ngevananan nunan pah ja pembangunan hawang pasen paan an ala bahat. Ihak lahu lulus 20,000 ligit haida Grand Projek Kecil Luar Bandar MRP menjawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung dahin 5,000 ligit men Biro Wanita Uma Aru. Nyoh dahuna mauk sukung alam hadui tulung dahak komuniti Hawang Pasen perlu anjoh paan jamihat barik kebayan sayu dahin mejen pembangunan alang am selepi. Semangat segulai sejalai pejoh jadi jitada urip denak sayu alam masyarakat Sarawak alam nyangayan peji kenap alang tua huina tegu lamai dau ayak piah dau gawai dayak. Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan Bara, ananah tada rakyat hak bumi kenyalang dang kebayan sayu lanpah sekdap bangsa sebayang dahin hadui jiji laungati. Ihak dua nunan tegul lamai dau gawai dayak daerah Lundu 2026 hak Dewan Masyarakat Lundu. Kena adat buka amin dahin barik nyepida perlu lan anyengayan alang jadi jihek pejikenep negeri ane. Dengan hani an pahmau men radio kayaan Miri FM. Projek Nguyo Atak Sipang Pangkalan Jawa tepala Sipang Ukong ha batu danau halum na hadui na na dahin kerai ni tek peringkat na ujian dahin mejai kuasa tubuh na. Ahli Dewan Undangan Negeri Batu Danau, Datuk Paulus Palu Gumbang Bara, prosesanan enggih.

jadang hipun nguyo ata. Projek metuk paip tai pala Kuala Medalam alam hadui nana loka. Iha baranunan tegu program outreach kawasan Dun Batu Danau ha Limbang. Alam tu kanan iha bara marung projek nguyo karen tai pala kampung Lubuk Bidai alang tai ngetak awin kenan belajar alang sukup. Alang kereni alam hadui ngetang luak tukanan dahin Sarawak Energy ja projek deng enna salat. Kena hadui tengahnya tanan penting ja kelunan hawang pasen deng alas sayu. Tetuk alang ansedia dahin deng mejen sayu pembangunan sosioekonomi hak ngavananan. Ju barik petasak barang melawin nakau kabel alang na kemudahan awam alang lahuh sistem lirui alan paan jadi hak kuri-kuri ngavan hak Sarawak. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Dato' Ibrahim Baki Bara anan melawin kehomnaan kemudahan alang pakai kabel piah lirui alan nunampah pencawang elektrik anun Sarawak Energy. Sarawak Energy kerani nyinang marung keselamatan janjekang kabel nakau alang pelugi dahin pekasau perkhidmatan awam. Ihak baranunan menuh metuk sistem lirui hak jalan pintar hak kampung nombor 6 Satok. Sistem lirui anan teknologi internet pelbagai benda IoT alang dang pelalau bara marung hiran jaka awi tek tasa. Nunana lim dengah lebih Radio Kayan Miri FM alang An Sarifah Ayau Ajauyah Wan Abdul Rahman Usang Man Amin dengah RTM Kuching. Selvi dahin salam Malaysia Madani.

0: RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

keadilan dan ihsan teras dasar negara. Elak pengkhianatan dalam pembentukan kerjasama. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Malam.

World Cup 2026. Hari 1, 15.06 2026. Main dalam Grup E, Germany bersatu pengal Curaçao pukul 1 dini hari. Live buat Sukan Plus. Dalam Grup F, Netherlands bersatu pengal Jepun pukul 4 dini hari. Live buat TV OK. Lalu Ivory Coast melawan Ecuador dalam Grup E. Ulang dipedak di LED pukul 12.30 tengah hari. Buat channel Sukan Plus. Siti agi main dalam Grup F, Sweden dengan Tunisia bersatu pukul 10 pagi. Live buat channel TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Aram sampal datai ngage pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangesan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat di penyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak Kaban Kungsi Negeri N34 Batang Air. Lalu di sempulang ke, yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Ginkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya, kita dekat di perindang penanyi terbilang Iban, ianya Johnny Aman. Agi.

0: 24 iti lagu kini pilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

0: 24 iti lagu ke dipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

Aduk mayu, monoh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyeliah ke penyakit tu, yang kaum, sesaya setiga kali seminggu, dalam tempoh 30 minit, anang insap, jaga pemberat tubuh ambil nak terlalu gemuk, serta jaga pengerai rundian. Pesan tu, hari aku, isali engkau.

Aram sampal datai ngagi pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lubu Antu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangasan Lubu Antu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak, Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubu Antu. Malamnya, kita dekat di Perindang, penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.